0: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag. Kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug lapas nga hisgutanan. Kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break ug matag gabi ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhilang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: The Vibes!

0: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag. Kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug labas nga hisgutanan. Kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug matag gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhilang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.
2: 101.9 FM Radio Davao. Kapamilya. Kavibes. Hananu.
3: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
4: Kavibes.

Labo-labo. Programa nga motoke sa mga isyu sa katilingban nga patas o walay gidapigan. Labo-labo. Komentaryong walay gikadlukan batok ngadto sa madaugdaugon og abusado sa mga indibidwal og trabahante. Programang dikalibre og may abilidad sa pag-imon sa katawan nga mahigmata gikan sa mga mangingilad nga anaan nagyaka sa pribado o gobyerno. Labo-labo. Andam maminaw sa mga yangungo sa mga yanong lungsuranon. Programang walay gikadlukan, programang walay gisibugan. Labo-labo. Programang tugob sa aksyon o gisgutanan. Laban sa baryohanong ordinaryo, labang gaulbo-ulbo. Labo-labo. O karon, ania ang inyong tagdumala.